0: مساء الخير وأهلا وسهلا فيكم براديو كوراكس مع برنامجنا المتنوع كومون فويسز. يسعد أوقاتكم وين ما كنتوا عم تسمعونا فيه، المهم إنكم معنا وإنه الإنترنت لسه عشغال. بس استنوا شوي وتعالوا نتخيل لو لفجأة وبدون سابق إنذار قرر الإنترنت ياخد إجازة، يعني لا واتساب لا إنستغرام ولا خرائط، وحتى عمو جوجل قرر يقول أنا مش موجود اليوم وراجع لكم بكرة. شو رح يصير؟ ناس تايهة بالشوارع، الموظفين رح يطلعوا بوجوه بعض لأول مرة، أما الجيل الجديد فرح يكتشف إنه في قنوات جديدة غير اليوتيوب في التلفزيون. اليوم رح نحكي عن هذا السيناريو الغريب بس الواقعي جدا. شو ممكن يصير لو قرر العالم يعمل إجازة للإنترنت ليوم واحد بكل العالم؟ ونرجع لحياة ستي وستك وجدي وجدك بهالتطور اللي بالعالم. ورح يكون معنا أكثر من ضيف بهالحلقة من برا ألمانيا وجواها، حتى نوسع بخيالنا ونشوف شو فوائد هذا اليوم ومساوئه.
1: Guten Abend. Herzlich willkommen heute am Radio Korax am unser Programm Common Voices. Tagchen vor allen. Heute wir reden am Tag, wenn die Internet ist aus. Ich bitte einen Moment warten, ohne früher Bescheid sagen. Entscheidet, Internet ist im Urlaub. Bedeutet, keine WhatsApp, keine Instagram, keine Dekarta, keine GPS. Onkel Google ist schon im Urlaub. Er hatte gesagt, ich bin nicht da, ich komme morgen erst. Was passiert? Leute in die Straße laufen ohne Internet, Angestellte. Das ist das erste Mal mit ihm passiert, aber die neue Generation haben rausgekriegt, gibt es andere neue YouTube-Kanäle. Heute wir reden über dieses Szenario, komisches Szenario. Das ist Wahrheit. Was passiert, wenn die Welt gibt einen Urlaub zum Internet vor einem Tag in aller Welt? Wir kommen zurück zum Leben. Unsere Tanten, unsere Oma und Opa, bevor dieser neue Welt.

0: وهلأ معنا ضيفتنا في الحلقة هي صديقتي، رح تشاركنا حلقتي ورح نتشارك الأسئلة سوا، رح نحكي سوا وندردش نشوف حيثيات الموضوع من وجهة نظرة. مرحبا شيلان، كيفك؟
1: يا هلا هلا، الحمد لله منيحة، وانتي كيفك؟
0: الحمد لله تمام. شو رأيك بالموضوع اليوم؟
1: هلا هو الموضوع اليوم بشكل عام بحب جوي وبحس انه حاليا هلا هذا الموضوع كتير مهم الواحد يتناقش فيه بحياتنا الشخصية دايما، وكل يوم يعني عم نعيش ضغط توتر، فيعني انه حاليا مستمتع واحكي وسألي ونجاوب.
0: هلا هو تقريبا الموضوع بيلمسنا هالايام، لانه خصوصي انه بالغربه بتلاقي في ضغط نفسي جدا وستريس كتير مو طبيعي
1: مع الاسف. ايه
0: شيلان، انا بدي اسالك كم سؤال وراح ابدا معك بالسؤال الاول.
1: تفضلي.
0: مين بتحسي حالك اليوم؟
1: هلا حاليا بوقتي اللي انا فيه بحس حالي اني نسخه جديده هيك هاديه انضج من نفسي القديمه، شخص بيحاول عم يفهم حاله أكتر، يكون صادق مع ذاته.
0: حلو.
2: heute wir haben einen Gast, wir haben eingeladen Gast, der heißt Shilan. Herzlich Glückwunsch, herzlich willkommen. Wir erzählen heute, wir reden und erklären über die ihre Meinung und dann Erklärung von unserer Fragen. Wir stellen ein paar Fragen an Sie. Erste Frage: Wie findest du dich heute? Ich fühle mich heute eine Person, dann kann ich mich verstehen und Wahrheit mit mir.
0: طيب، في شيء بحياتك بتحسي انه مش انتي؟
1: هلا بعض الاحيان بحس بالعادات والعلاقات، علاقاتي مثلا مع رفقاتي ان كان، او مثلا كان حبيب او بشكل عابر انسان عابر، يعني بحس انه ما بتمثلني، يعني ما بفهمها، ما بتلمسني. بس مع هيك بحاول اشتغل على انه اكون اقرب لذاتي الحقيقيه.
0: تمام. هلا احيانا بهالمجتمع اللي نحن عايشينه احيانا بنأدي ادوار كتير بتكون هي ما نحن، بس ولكن مضطرين انه نحن نأديها حتى نمشي يومنا، نمشي وقتنا، او حتى ما نزعل اهلنا لانه هن برا البلد ونحن بالغربه هون موجودين، فما بدنا نحسسهم بالضغط اللي نحن فيه.
1: صح، معك حق، بس مرات لازم نتذكر انه نحن ما خلقنا لبس نرضي اللي حوالينا.
0: اكيد اكيد طبعا. طيب
2: دي zweite Frage: Wie findest du dich in deinem Leben? Das bist du nicht in deinem Leben. Manchmal die Antwort Shilan. Manchmal ich fühle mich, da ist die unsere Tradition und Kulturen, da es berührt mich, da ist stattdessen ein Mensch im Leben näher von meiner richtigen Leben. Da ist nicht meine richtige Person.
0: نجي لسؤال أنا كتير بحب هذا السؤال. شو أكتر شيء ممكن يضغطك؟
1: هلا أكتر شيء بيضغطني إنه بضل بفكر بناس بتكون قريبة مني، يا ترى شو توقعات الناس عني؟ بضل براسي هيك في ازدحام بأفكار، يعني بحس إنه لازم ضل أرضي الكل، هذا الشيء بيعمل علي عبء كتير كبير.
0: صحيح صحيح. هذا الشيء ممكن الإنسان ينضغط فيه كتير كتير.
2: Die dritte Frage: Was ist dich, du unterdrückt mich in die Meinung von die Leute, die stecht in meinen Kopf und verletzt meine Gefühle. Ich muss die Leute mit alle klarkommen. Das ist für mich eine tiefe Verletzung.

0: طيب بتحسي انك مرات بتمشي ورا توقعات الناس؟ يعني هذا الشيء انه انت ما بدك تعمليه بس يلا الناس عم بتوقعوا لك كذا وكذا فانه يلا بمشي وراهم.
1: بصراحه ايه مرات بحاول بس ما هيك بحاول اذكر نفسي انه انا صاحبه القرار وصاحبه حياتي ولازم اعمل شيء اللي بيريحني.
0: يعني ممكن انه مثلا تخطي الخطوه بعدين تتراجعي او لا مثلا اذا خططتيها ممكن تلاقيها صح.
1: هلا في شغلات يعني صراحه بخطيها بعدين بتراجع وفي شغلات ما عمل رجاء يعني ما له
2: تفيه تفراغن findest du manchmal beeinflussen von die Meinung von die anderen Leuten? Ich muss Wahrheit sagen, manchmal passiert. Aber ich finde mich, manchmal, ich denke, das Leben gehört mir. Das ist meine Entscheidung. Ich muss entscheiden, was mir Glück bringen.
0: طيب صار معك وقت حسيتي فيه انه لازم توقفي وتفكري بحالك انه هذا الوقت لازم انا هلا لا خلص ستوب انتوا كلكم بعده لبرا انا هذا بس لي هذا الوقت لي.
1: اكيد مرات بتكون الحياه كتير سريعه لدرجه اني بنسى حالي وبضطر يعني اوقف شوي براجع افكاري بشوف انا وين واقفه شو لازم اعمل. الانسان لازم مرات يقعد بين نفسه ويفكر يعني صراحه.
0: صحيح هلا انا مثلا مثل احيانا وقف بقول خلص ما حدا بطفي تليفوني بسكر أي طريقة تواصل وبقعد بيتي لحالي يوم
1: صح.
0: يومين ممكن أحس حالي إنه أنا مرتاحة بعدين خلص برجع بكمل المشقة اللي موجودة برا بالحياة
1: هو هيك.
0: طيب
2: fünfte Frage an Sie: Kommst du um einen Punkt, ob du musst selbst denken und entscheiden? Natürlich. Weil das Leben ist, wartet nicht auf niemanden, ist zu schnell, da muss nicht ich mich vergessen, ich muss nutzen meine Meinung und meine Zustimmkeit von die aller aufhalten.
0: شو بتعملي لما بتحسي انك ضايعة؟
1: هو صراحة انا يعني باليوم لازم حس بهذا الشعور كل يوم يعني انه انا ضايعة. بهذا الشيء بعطي مساحة بهدي فيها افكاري، ببعد عن الضوضاء، مرات بقعد بفكر، بكتب افكاري مثلا او بحكي مع شخص انا برتاح له، بتناقش معه بحول هذا الموضوع.
0: يعني ممكن تشاركي رأيك؟
1: طبعا مرات يعني ما دايما، مرات بشارك افكاري مع نفسي مع ربي، بحكي بقعد بصلاتي او مع مثلا ابوي او امي او حدا مثلا من رفقاتي، حدا قريب مني يعني هيك بحس جوه نفس جوي بيفهمني هيك.
0: صحيح اللي عم تقولي.
2: Was kannst du tun, wenn du denkst du bist du hast dich verloren? Das war sechste Frage. Ich versuche Abstand nehmen vom Krach und solcher Gedanken. Manchmal ich wähle jemanden, was muss ihm vertrauen. Die lassen mich auch kommen zurück vom normalen Leben.